0: F5.
1: Dame i gospodo, dobar dan, vo štetnoj zdanje na Antena Energy, zajedno s Eric Fox, sekoj.

Elisa Antoine Antinam. Dina startuva 79. izdanje na Kanskiot filmski festival so francuskata komedija električan baknež na Pier Salvadori. Predsedatel na žiri to Park Chan-wook od Južna Koreja v oficialna konkurencija 22 filma o tri kontinenti. Pobednikot je bide poznat na 23. maj. V Vijena, Avstrija pak startuva jubilejno to 70. izdanje na Eurovizija, koje je odbeleženo so tenziji, bojkoti, protesti poradi Gaza i učestvoto na Izrael. Učestvuva skupno 35 zemlji, dve pomalko od minatata godina po povolikovanje to na Island, Irska, Holandija, Slovenija i Španija i vraćanje